0: یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے عام عوام سے وابستہ مختلف موضوعات کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ آج کے اجلاس کی ساعت صفر میں بولتے ہوئے رکن پارلیمنٹ کرشن بہادر روکایا نے وکرمی سمت 2080 سال کے کارتک میں گئے زلزلے سے متاثر جاجر کوٹ اور رکن مغرب کی دیہی بستیوں میں اب تک محفوظ رہائشی مکان کی تعمیر نہیں ہو سکنے پر حکومت کی توجہ مبذول کراتے ہوئے فوری طور پر رہائشی مکانوں کی تعمیر کو رفتار دینے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح رکن پارلیمنٹ گھنشیام رجال نے ایندھن کی قیمت میں اضافے کے باعث ترقیاتی و تعمیراتی کام متاثر ہونے کی بات بتاتے ہوئے فوری طور پر قیمت کم کر کے آسان ماحول بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ پدم بہادر پریار نے قلیل تر بصیرت والے افراد کے مطالبات کو مخاطب کر کے ایسے لوگوں کی دوبارہ بحالی سے متعلق پروگرام کو آگے بڑھانے پر زور دیا ہے۔ اسی طرح رکن پارلیمنٹ بشنو دیوی پوڑا سینی نے اس خیال کا اظہار کیا کہ تعلیم اور صحت کے شعبے میں عام شہریوں کو متاثر کرنے والا ٹیکس عائد نہیں کیا جانا چاہیے۔ سکم باسیوں کا مناسب بندوبست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ رینو چند نے سکم باسیوں کا مناسب بندوبست کرنے اور انسانی حقوق کا احترام کرنے کی اپیل کی ہے۔ قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس 15 اگست بروز پیر دوپہر 12:15 ہوگا۔ ایوان نمائندگان کا کل سنیچر کے لیے طے کردہ اجلاس خاص وجوہات کے باعث اب اتوار کو ہوگا۔ وفاقی پارلیمانی دفتر نے آج ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے اجلاس کا دن اور وقت تبدیل ہونے کی جانکاری دی ہے۔ وفاقی پارلیمنٹ کے چیف سیکرٹری پدما پرساد پانڈے کے ذریعے جاری کردہ نوٹس کے مطابق اس سے قبل کل 13 اگست سنیچر کی صبح 11 بجے کے لیے طے شدہ ایوان نمائندگان کا اجلاس خاص وجوہات کے باعث مقررہ وقت پر منعقد نہیں ہو سکنے کی وجہ سے اسپیکر نے ایوان نمائندگان کا اجلاس 2083 سال 14 اگست بروز اتوار صبح 11 بجے کے لیے طے کیا ہے۔ پارلیمانی دفتر کے مطابق راشٹریہ سوتنتر پارٹی کے قومی جنرل کنونشن اور حزب اختلاف پارٹی نے اپنے سیاسی پروگرام ہونے کی بات کہتے ہوئے سنیچر کے لیے طے شدہ اجلاس کے دن اور وقت کو آگے بڑھانے کی اپیل کرنے کے بعد اسپیکر نے پارلیمانی ضوابط کے مطابق اجلاس اتوار کے لیے طے کیا ہے۔ راشٹریہ سوتنتر پارٹی کے عہدیداران کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ چتون میں جاری پارٹی کے قومی جنرل کنونشن کے تحت عہدیداران کے انتخاب کے لیے دوسرے مرحلے میں انتخاب ہوا ہے۔ پارٹی کے صدر کے عہدے پر ربیع لامی چھانے اور کھلے مقابلے کی جانب سے نائب صدر کے عہدے پر ڈاکٹر سونیم واگلے بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ خاتون نائب صدر سیکرٹری جنرل کھلے مقابلے کی جانب سے 2 معاون سیکرٹری جنرل اور 1 خاتون سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے آج ووٹنگ ہوئی ہے۔ خاتون نائب صدر کے لیے سوبیتا گوتم اور ڈاکٹر توسیما کار کی مقابلے میں ہیں۔ سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے منیش شاہ، بپین آچاریہ، ساگر ڈھکال اور گنیش کار کی امیدوار ہیں، جبکہ سیکرٹری جنرل کے عہدے کے دعوے دار کبیندر برلا کوٹی، رنجو درشنا، پرمود نیوپانے، گنیش پراجولی، جگدیش کھریل، ششر کھنال اور راجو ناتھ پانڈے نے اپنی اپنی امیدواری واپس لے لی۔ اسی طرح معاون سیکرٹری جنرل کے لیے اسیم شاہ، رمیش پرسائیں، یگی منی نیوپانے، سلبھ کھریل، اشوک کمار چودھری، ملن لمبو، راجیب کھتری، بجے جیرو، ہری ڈھکال اور ہمیش پنت امیدوار ہیں، جبکہ خاتون سیکرٹری جنرل کے لیے جولی یادو، بدوشی شرما، کامینی کماری چودھری، نیشا ڈانگی اور ریما وشوکرما نے امیدواری دی ہے۔ قبل ازاں راشٹریہ سوتنتر پارٹی کے پہلے جنرل کنونشن کے تحت 32 مرکزی ارکان کو حاصل ووٹوں کی تعداد منظر عام کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کھلے مقابلے کی جانب سورنیم واگلے کو سب سے زیادہ 2656 ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ اسی طرح کھلے مقابلے میں ہی سوبیتا گوتم کو 2641، ششر کھنال کو 2538، ساگر ڈھکال کو 2376، ڈاکٹر توشیما کارکی کو 2302، رنجو درشنا کو 2293، منیش جھا کو 2281، ہری ڈھکال کو 2262، کویندر برلا کوٹی کو 2227، بپن کمار آچاریہ کو 2169، رمیش پرسائیں کو 2166 اور نشا ڈانگی کو 2132 ووٹ حاصل ہوئے۔ اسی طرح کمیشن کے مطابق براج بھکت سرشٹ کو 2100 23, اندرا رانا مگر کو 2090 اور ریما وشوکرما کو 1845 ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہما جات گروپ کے تحت خس آرے سے 10، آدیواسی جنجاتی سے 9، تھارو سے 2، مدیشی سے 5، دلت سے 4، مسلم سے 2 اور ساتوں صوبوں سے 5-5 افراد مرکزی رکن میں منتخب ہوئے۔ منشیات کے غلط استعمال اور غیر قانونی نقل و حمل کے خلاف کا عالمی دن آج مختلف بیداری کے پروگراموں کا اہتمام کر کے منایا جا رہا ہے۔ منشیات کی وجہ سے معاشرے پر مرتب ہو رہے تشویشناک اثرات کے بارے میں بیداری پھیلانے کے مقصد کے ساتھ یہ دن منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل کنونشن نے سن 1987 دسمبر 7 تاریخ میں ایک قرارداد منظور کر کے ہر سال جون 26 تاریخ کو یہ دن منانا شروع کیا۔ منشیات کے غلط استعمال سے پاک عالمی معاشرے کی تعمیر کے مقصد کے ساتھ بین الاقوامی تعاون اور مشترکہ کوششوں کو مضبوط بنانے کے عزم کے ساتھ یہ دن منایا جاتا ہے۔ وزیر خارجہ سدن گرونگ نے منشیات پر قابو پانے کی غرض سے اس کی فراہمی کے سلسلے کی جڑ تک پہنچ کر اس سلسلے کو ہی توڑنے کے لیے پولیس انتظامیہ کو ہدایت کی ہے۔ منشیات کے غلط استعمال اور غیر قانونی نقل و حمل کے خلاف کے عالمی دن کے موقع پر آج جاری کردہ پیغام میں وزیر داخلہ گرونگ نے منشیات پر قابو پانے سے متعلق دن کو صرف رسمی طور پر محدود نہ رکھ کر اس کے مؤثر نفاذ پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ منشیات پر قابو پانے میں پولیس انتظامیہ کے ساتھ ساتھ تینوں سطح کی حکومتوں، اسکولوں، محلوں، ترقیاتی اداروں، بچوں کے کلب، شباب کلب، عامہ سموہ اور مختلف برادریوں کی بھی فعال مشترکہ مفاہمت ضروری ہے۔ مختلف مطالعات سے منشیات کی غیر قانونی نقل و حمل بڑھتے جانے کی بات سامنے آنے کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر گرونگ نے بتایا کہ حکومت نے منشیات کے خاتمے کی مہم چلانے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ محکمہ برائے خدمات مویشی نے کاٹھمنڈو وادی اور آس پاس کے علاقوں میں برڈ فلو نہیں پھیلنے دینے کی غرض سے تکنیکی ٹیم کو متحرک کر کے انسدادی کام کو آگے بڑھایا ہے۔ محکمہ نے مختلف لیبورٹری کے ذریعے باقاعدہ نمونے کا جانچ کرتے ہوئے نگرانی بڑھا دی ہے۔ محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر امیش داہل نے بتایا کہ کاٹھمنڈو، بختاپور، للت پور اور کابرے میں برڈ فلو پھیل سکنے کے خطرات زیادہ رونما ہونے کے بعد اس پر قابو پانے کے کام کو اعلیٰ ترجیحات میں رکھا گیا ہے۔ ان کے مطابق 3 ماہ قبل پھیلنا شروع ہوئی یہ بیماری مختلف 11 اضلاع میں پھیل چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ برڈ فلو کا علاج اور اثردار ویکسین نہیں ہونے کی وجہ سے وائرس شدید طور پر پھیلنے کے باعث مرغیوں اور پرند کو تباہ کرنا ہی بہترین متبادل ہے۔ وبا انسانوں میں بھی پھیل سکنے کے امکان بتاتے ہوئے محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل داہل نے وبا پر جلد قابو پانے کے لیے پرند کی تجارت کرنے والوں اور صارفین سے مزید احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ اسی طرح محکمہ کے اطلاعاتی افسر مکل اپادھیائے نے بتایا کہ تباہ کی گئی مرغیوں، انڈوں اور چارے کے ثبوت کی بنیاد پر ضلع سے کمیٹی کے ذریعے تعین کردہ قیمت کے مطابق اصل قیمت کی 75% تک کسانوں کو معاوضہ دینے کا بندوبست ہے۔ شانگیا کے والنگ نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 واقع لبلی ڈانہ میں جیپ حادثے کا شکار ہونے سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے تو دیگر 17 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ضلع پولیس دفتر شنگدا کے مطابق والنگ کے مردی چاپا کوٹ سڑک حصہ میں طبقے سے والنگ کی جانب جاتی ہوئی جیپ بے قابو ہو کر سڑک کنارے الٹ گئی تھی۔ پولیس کے مطابق حادثے میں پڑ کر شدید زخمی ہوئے والنگ نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 کے 25 سالہ راجندر برکٹا کی پرائمری ہیلتھ سینٹر والنگ میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق جیپ حادثے میں سوار کل 17 مسافروں میں سے زخمی ہوئے دیگر 12 افراد کو پرائمری ہیلتھ سینٹر میں ابتدائی علاج کرا کر مزید علاج کے لیے پوکھرا بھیج دیا گیا ہے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: नेपालको समावेशी आवाज।